kuri Kriste utili kuta kufela leswaku u kuma vutomi lebyi nga heriku. Sweswo swi endla ku moya wa wena wu ponisiwa, munhu wa le ndzeni a ponisiwa hi ku pfumela sweswo. Yesu Kriste wa n'wi hlamusela, wa n'wi hlamula Nikodema uri kunene ndiri eka wena, loko munhu a nga tswariwi hi mati ni moya a nga ngheni eku fumeni ka Xikwembu. Se wa hlamusela la Yesu Kriste kuri hi nyama u tswariwile, kambe loko u nga tswariwi hi moya, hi mati ni moya, u nga ngheni eku fumeni ka Xikwembu. Kuna ku tswariwa loko hi loko a vulavulaka hi kona, loko ni endlaka ni va na vudandraka eka Xikwembu, i ku va ni mukela leswaku ri hala nyameni loko ni tswariwile na ha ri na ntirho wa ku pfumela swin'wana nakambe. Kriste u hi komba yini lake? U va a hi hlamusela mhaka yi ri yin'we ya nkoka ngopfu yo saseka yi tlhela yi chavisa, hileswaku Kriste u ri loko u tswariwi kan'we i ya ku feni kambirhi, number one i ya fa ku fa ka nyama, number two i ya fa ku hambana na Xikwembu hi laha ku nga heriki, hi ku rifu ri hlamuseriwa tanihi ku hambana. Ku hambana ka nyama na moya i rifu, ku hambana ka munhu na Xikwembu hi laha ku nga heriki i rifu ra vumbirhi hi ku ya hi rito ra Xikwembu. Se loko yi Kriste a hlamusela u ri loko u tswariwa kan'we u nga tswariwi ra vumbirhi, a wu nga voni mfumo wa matini, u ya ku fe, u ta fa leswo faka wun'wana na wun'wana ka nyama, u tlhela u ya fa leswiya swa ku u nga voni mfumo wa Xikwembu. U ya hambana na Xikwembu hi laha ku nga heriki, u ya hambana na mutumbuluxi wa wena hi laha ku nga heriki, i ya va kule na Xikwembu u xaniseka hi laha ku nga heriki, hi ku ala ku tswariwa ra vumbirhi. Kambe a ku loko u tswariwa ra vumbirhi yiri hikuva la pfumela ka yena a nga ka a nga lovi ri hikuva Xikwembu xi rhangele misava swonghasi, hi nga swi loka verse 15 ku hi kota ku yi khoma kahle u ri Yesu Kriste leswaku ku kotisa loko muxi a hayekile nyoka emananga, n'wana wa munhu u fanekele ku hayekisiwa sweswo, leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova kambe a va vutomi lebyi nga heriki. U ri a nga tshuki afa, a hi swi vekeni kahle hi twisisa ku Kriste wa swi tiva ku la nyameni hi ta famba hi ta nyama na moya swi ta hambana, kambe u ri lawu pfumelaka ka yena a nga tshuki a lova i ku lova ku hi loku na. Hi ndlela yin'wana u ri loyi a nga tswariwa hi mana wa yena tata wa yena a tlhela a ya tswariwa nakambe hi ku pfumela aka Yesu Kriste. U ta fa kan'we, kambe endzhaku ku fa kokoloko u ta va na vutomi lebyi nga a nge he fi lera vumbirhi, yi ri a nge he lovi kambe u ta va na vutomi lebyi nga heriki. Se loko u tswariwe kambirhi hi ku komisa u ya fa kan'we, loko u tswariwe kan'we u ya fa kambirhi, swi le ka wena ku hlawula yini. Kriste u hlamusela Nikodema, wena Nikodema u na ku lunghelo ra ku fa kan'we, ra ku tswariwa kan'we u fa kambirhi, kumbe u tswariwa kambirhi u fa kan'we, swi ya hi ku wa pfumela na. Hikuva Xikwembu xi rhandzele misava swonghasi xi za xi rhuma n'wana wa xona la nga tswariwa a ri, xi za xi nyikela n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe, leswaku un'wana un'wana la pfumelaka ka yena a nga tshuki a lova kambe a va na vutomi lebyi nga heriki. A hi khomaniseni na papila ro sungula ra Vakorinto 15:50 a ku Paulo, hikuva nyama na ngati swi nga ka swi nga dyi ndhaka ya Xikwembu. Leswi swi nge ri nyama leyi na ngati leswi nga tswariwa hi mhani na papa swi ya aku omeni, swi ya ku loveni, swi ya ku boleni, swi ya masirheni, sweswo a swi nga dyi ndhaka ya Xikwembu. Kambe munhu wa ntiyiso, munhu wa mampela,
lo anga moya yena hi ku pfumela anga dandaka ya xikwembu loko a pfumela aka xikwembu se ti mhakatile ku pfumeleni ku moya wa wena wu hundruka ku va na singita aka moya wa wena ku va u teka Yesu Kriste tani hi hosi na muponisi wa wena sweswo u tswariwa ra vumbirhi ende loko u tswariwa ra vumbirhi u nga hava na ntiyiso wa leswaku ri na loko swa misava leswi hela na loko va veka mtsumbu wa wena amandhwavini loko u tsipa hala misaveni leyiwani hala tsungeni wa tsipunula loko halele va ku u fambile hala tsungeni va ri u fikile a ni ku byeli namuntlha leswaku ri loko u teka Kriste loko rifu ri fika ko va biloho ro pelela atsungeni leswaku loko halelo va nga ha ku voni halaya tilweni va ku vona loko va ku goodbye haleno halaya va ri welcome home kambe loko u ri na xikwembu xaka ra mina a swi endlekeli munhu un'wana na un'wani hi nga chumelele mikosini hi vulavula hi swona kambe wa ni ku byela ku ntiyiso hileswaku loko u ri hava xikwembu loko va ku bye bye haleno i bye bye ya makumu u ya ku xansekeni laha ku nga heriku kambe loko u ri na xikwembu loko va ku bye bye haleno loko u fika hala tsungeni veri wa mukeriwa haleno wena na ndalo wo tshembeka wela nga mukela Kriste u nga mukela rito u nga tekelangi ku hansi xihambano xa Kriste u xi endla swa hava wena loko u nga mukela ku feriwa hi Kriste xihambanweni Kriste u hi komba mhaka ya nkoka u fananisa ku vambiwa ka yena na loko ku hayekiwa nyoka emhandzini emananga nyoka liya a yi rhwele vuxungu ku tinyoka leti luma vanhu loko va languta mhambi vanya ku hayi ku tinyoka ti nga ta va luma a ti ta va luma mara loko mahluma vona va ma vekela emhandzini va ma yisa emhandzini vuxungu a byi nga va endli nchumu ku ri ku vula yini loko hi languta Kriste hi pfumela aka yena vudyoho bya hina xikwembu xa byi rivalela na hinkwaswo leka hi vavisaku swa ha ri hava matimba aka hina vudyoho bya ri hava matimba aka hina hi ku mahluma hina ma le ka Kriste loyi a vekeliweke emhandzini lava a va languta mhandzini yo vekeliwa hi muxe a va pona na lava langutaku emhandzini ya Kriste na vona va ponisiwa a ni ku byeleni namuntlha ku na mhaka ya ku tswariwa ra vumbirhi ku na vutomi lebyi nga heriku va ri van'wani vayimbeleri va ku tiko ra xikwembu ri kona kambe a ri voniwanga hi mahlo kambe timbilu ta ku basa ta ri vona ta ri dunisa ri kona tiko rolero ina a ni se ri vona Kriste wa hi hlamusela u ri a ku na munhu loyi a tlhandzukeleke etilweni loko nga ri yena la sukeke hi le tilweni a nga n'wana wa munhu a nga n'wana wa xikwembu la sukeke hi leti hi yena a tivaka yaloye wa ri tiva tilu ku ri njhani hi yena a hi byelaka leswaku a tilweni rolero ku na ku suriwa ka mihloti hi yena a hi byelaka etilweni rolero ka ha ri hava swivavi hi ya hi byelaka etikweni rolero tikweni rolero ku na ku pshupsha se wa hi byela ri kona tiko ra xikwembu ri kona tilo hi yena ntsena a ri tivaku lavan'wani va nga hono jamuka va vulavula hi swona kambe hi tshemba loyi a vulavulaka loyi a humaka kona a nga n'wana wa xikwembu u ri a ku na wun'we la tlhandzukeleke etilweni handle ka yena la xikaka hi le tilweni wa hi byela leswaku wa swi tiva ku ku na tilo se hi nga tshemba yena hi ku vumbhoni bya yena byi tiyile ene hi yena laha a vulaku a nge ri ku hava la nga dyaka mfumo wa matilo loko a nga tswariwi ra vumbirhi na swi rhandza ku vula namuntlha ku u nga teka goza tanihi munhu ku nga ri goza ro vhakela kereke ku ya kerekeni swi kahle mara u nge se ya kerekeni yana na loko ya kerekeni yana u kha u ya teka goza ra ku ni teka xikwembu ni teka Kriste la nga ni fela a ku rhangi Kriste a ku rhangi rito ri nghena eka wena u ya hlayiseka ekerekeni mara u teke Kriste hi ku swa ndleka u ya tshama kerekeni mara u nga tswariwangi ra vumbirhi swa ndleka u
u tikuma kha va endla swa xikwembu mara u ri hava xikwembu xoxolexo sani vuleni leswaku Yesu Kreste wa hi byela ene swi veka rivaleni leswaku loko munhu a nga tswariwi ra vumbirhi a nga ka a nga voni mfumo wa xikwembu.

kusuka ka Foster Mangane famba kahle ra tsumbi ta tilo ri sumbra ku rithiwe kahle atiko ra lova misava ya lova awu shem swi vekanaka tsevo timela ta mikisa ri vayinga se bawa rali ya tsevo ni langutanyana va nga kona va nga komba ku ri fayele ku ngotirhisa xanga xa buri xa Facebook a sike ri kona risimu leriya ri nga va ri karhi ri landzela risimu ra Foster Mangane ku risimu ra Thembanyati swi ta lunga ka sike hambi swi ri ta ri mikisa ri ri pfumelele ni langutana va nga kona lava va nga tirhisa xanga xa buri xa Facebook swi na nkoka swinene na ku va ni hindza hi le ka vona i mani lava nga kona va nga komba ku ri ku famba ri kun'we ku tirhisa swiyenge xa mabulo xa Facebook hi languti xihatlanyana la mi ta ni khomela swinene nkarhi wa koho ma tiva swaku wu ntlanananyana mani mi ta ni khomela swinene kambe ke ni mbonile seswa ntimanyana va ka sikhunyana la ni vona ka tlhemba sangwana mani phosa ni mbonile ni vona wa mutuku balo yompile mailet ni mbonile xikombe xa mantsena ni mbonile n'wina ni vona na mani n'wana nga kona la ni ri spray chabane ni vona na mani n'wana nga kona la i guwela gawula ngovele simba zapapapa.